0: Bəli, qodarı necədirsə, sıra vaxt əskinlək dəbərə. Meyvan həyə çə meyvan. Gülden Doğan, seslere ve serçe ve meyjen damen kuma selba sotari men gelek hasker rasi kum hamul verba? Le, mekhaben derfe çene bu. Hevit kem kuruşa ki bu kum verin yani.
1: Dibe çimane be.
0: Yani deri veng rodi bir çar saj veri vekir ya.
1: Spas.
0: Bunu her heben. Peyam adına şandın kadar incem için peyamı ve bukunin. Nisan diye silav Antalya'yı ez kuma selba sotari gelek gelek hasker sotarın van hamu khuashin yani. Gelen peri. Səsəri məsəl çavəmin. Pəmədiyyət yaşandın, insan diyar roj bay, silav qırav roj bay, bu meyvanətə roj bay, bu da Fifi. O hamı xəbatkarın vəng radiyoyu, o meyvanətə heyəcə. Bəxirət yaşandın, səsəri məsəl çavəmin, səmsuri pəmədiyyət yaşandın.
1: Silav,
0: rez. Səsəri məsəl pəmədiyyət yaşandın, əmcə səmsuri dərbəsi rəha edib, insan diyar sərkətin bu bərnəmə və o sərkətin bu silbu sotariyə dıxazın.
1: Gələksbaz,
0: şuaraji. Fifi, Yani ilo kes namca kek kutu çalıyor tu başı mesela. Derunyete çalıyor, duranyete çalıyor mesela. Tu her evi.
1: Tu her hayi loma.
0: As fast gel. Hao peyama gidi çalış. Az mecburin peyama bu. Nisan diye silav az muşe rangin kadir serkeftin jüveri de khazım silbusu tari. Ve kenge konserte bide gelo am de khazın verin wan guhdar bikin.
1: Beli, beli.
0: Kerem ke berse bide. Bimini kenge konserte bide am ben ve guhdar bikin.
1: Ama söz nedin? لامي بفكرن لامي بارفا بكن
0: يعني بيجا كويكي تباخي
1: جبو اما ورزاني بو